ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international မြန်မာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကြာသပတေးကသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့မေးလာတော့ကပေကျင်းခီးစဉ်နောက်ပိုင်းအခုနှစ်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီမစ္စတာထရမ့်ကမစ္စတာရှီကိုအင်ဗီရိုမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒီခီးစဉ်အတွက်မှာလုံခြုံရေးနှီးပညာနဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ရည် SI နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ပဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာယာဝပြောမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်မှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖိဖဲထားပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရင်းယုံသားပွင့်လင်းပြီးနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်အပြန်အလှန်ပုံမနားလည်နိုင်ပြီးဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ Oval Office မှာထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ရည်တို့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့နဲ့ဤပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုတားဆီးကောက်ွယ်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီချင်းအချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသချင်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်တွေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကိုစမ်းကျင်တဲ့မန်ကန်ရဲ့သဘောထားကိုကင်ဆယ်ထားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရှီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီချင်းအချက်ကဆိုပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးနောက်ဒေသနောက်တွေကမစ္စတာထရမ့်ကိုထိုင်ဝမ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်မိကုံတချို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတက်ကင်းအိတ်ခန့်တဲ့နိုင်ငံတော်ညှဆဆောက်ပွဲအတွင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသမိုင်းကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြာပိနေကအင်ဗီရိုမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီတို့အကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးညစာစာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညစာစာပွဲမှာကျိုးစွန်နှုတ်ခွန်းဆက်တာစကားပြောကြရမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သမ္မတရှီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမတူညီတဲ့စနစ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတိတက်ပို့ပြီးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာရှီကကိစ္စရပ်အများပြားမှာပုံနားလည်မှုအသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာဂျပန်စစ်ဝါဒီကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပကုံးချင်းရှင်ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောပါတယ်။သူင်းနဲ့မီရိုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အဲ့လိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုဟာတေချာပေါက်မျိုးဆက်တွေနဲ့ချီပြီးတောက်လျှောက်ရှင်သန်နေမယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြကြတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလွတ်မြောက်လာဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူအလုံးအများဆုံးနေရက်ပြန်လာနိုင်ရေးအကူအညီတောင်းခံဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ယိုကိုဒါတာကူယာဟာအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမဖြစ်သူမစ္စမေဂူမီဟာအလဲတန်းကျောင်းပထမနှစ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အီဇူကခိုအီချီရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတာကူချီယာယီကိုဟာသူတနစ်သားအရွယ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုဒါနဲ့မစ္စတာအီဇူကတို့ဟာဝါရှင်တန်မြို့မှာအစိုးရရာရှိတွေလွှတ်တော်မတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အခုနှစ်မကုန်ပြင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မကြသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စာယိုကိုတာကသူမိခင်မစ္စာကီရဲ့နဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စကီဟာအသက်90ရှိပါပြီ။လူတွေနဲ့တရက်တွေ့ဆုံပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာအမေရိကန်လူမှုဖွဲ့စည်းတဝန်ပက်တင်ထပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: NHK ဝေဘ်ပေါ်မှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ပ
0: ီခဲလာကအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပြားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရွှွန်းနှွန်စည်းစမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေစီရွှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကအစီအစဉ်နေတယ်လို့နီပေါ်အစိုးရဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ချော့ချရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒါရမ်ရတ်ဥပရတီကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာကြာသာပင်းနေက NHC နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်တန်းခံခဲ့ရတဲ့မြေကမ်းဘေးနဲ့တခြားနေရာတွေကိုအခြေချနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်ကြီးညာဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရေရှည်အခြေချနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်နေပြီးကျောင်းတွေ၊ဈေးရုံတွေနဲ့တခြားဆောင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကိုလာမယ့်ရက်တသက်ပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်ပေါ်ရရှိပြီးအနာမိုင်းတွေဟာယာယီအင်အားတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုရဟာဂျပန်နိုင်ငံကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သူကအဖြစ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေအားလက်စစ်စက်ရုံဥမင်လန်ကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်တွင်ပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေလုံးဝေးဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ညီလာခံကိုတရားဖို့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကအရာရှိတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာချမြင်တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုဖနန်ပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်းမန်နေကငွေလိမ်မှုအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတက်ဖြတ်ရင်းသူ့အဆိုရရဲ့ကတိကဝတ်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေအတွက်ခိုးလုံရနေရတခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာမန်နေကပြောပါတယ်။သူကနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးကျွလွန်တဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်းမကြာသေးငါပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းဖြစ်တည်မှုနဲ့လုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါလို့လည်းပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီအရာရှိသူကညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတွေအကြမ်းမာတယ်မဟုတ်ပဲငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကမိဖက်တွေအကြမ်းမာလဲပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်လတွေအတွင်းရုရှားဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်အကန့်အသတ်နဲ့စီးရဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒိမတ်ကာကွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိမတ်ကာကွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးဌာနဟာရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုကြာသပတ်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတမမဟုတ်အဲ့ဒါတက်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာပြင်းထန်ကြီးရှိပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဥရောပရဲ့အရင်မြစ်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုကနေလမ်းလွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကမှအရေးမွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးအတွက်ကန့်သတ်ပြီးဖြန့်ကျက်ချထားမှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလေလာချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ရုရှားဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစီးရေးမှုတဲ့အစီအမံတွေနဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုတာကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရောနှောတိုက်ခိုက်မှုကိုပုံမှန်ပြင်းထန်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူမှုဖွဲ့စည်းအတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြီးမားတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ထိခိုက်သေးခြင်းမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့ဖျက်ဆီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးကျော်မဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရဘူးလို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဘ်ပေါ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဖာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရွေးကူးသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်တွေကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပါ
2: ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェネがパフェ由来言ってきました。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくわむいパフェばしん。
1: テムが言ってきました
2: 。美味しそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユウキさんね、べま追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランちゃんもセリナウォンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルテチンそうだ、カラーリ抜けちゃばれ。
1: ミーヤが病ばれ。
2: そうだったの。
0: えりろれら。
1: ジャムが説教ばれ。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユウキさんね、追いてまれ。
1: ジャムね、ユウキとクレイ類ね、あと掃除かじゃら描写やかうまべの。
0: ほてな。とろ2人便追くんやめと滅れまれ。てきにとあてがあとんのが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。カラー類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: 소라အတူတူ
3: 歌ったり
0: 소라
3: 歌う
0: 다친소래소래ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: がれ
3: 踊る
0: がれ소래ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: がလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်ထရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတာရီအူဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: အခုတကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုက်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါဟိုကိုက်ဒိုで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ဟိုကိုက်ဒိုで何をしますか
1: ဟိုကိုက်ဒိုမှာဘာလုပ်မှာပါလဲ
3: ဟိုကိုက်ဒိုで
0: ဆိုတာဟိုကိုက်ဒိုမှာ
3: 何をしますか
0: そら、バロマバレဖြစ်ပါတယ်。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランしょった、シーブサンセイナーリ抜けてまれ。
3: ハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドーランしょって、え、
3: たり、
0: 温泉クリアဖြစ်ပါတယ်。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ、
3: 温泉に入る。
0: シーブサンセイで、え、
3: たり、
0: ပုံစံကရိယာပါ ဒီဝက်ကြမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
3: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ
3: ထားဒီ
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
3: ။ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်အောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဈေးဝယ်ထွက်တာက
3: 買い物をする。買い物をする。
0: ဖြစ်ပါလေ。
3: する。
0: လုပ်တယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: したり。
0: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ရေကူးတယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: 泳いだり。泳いだり。
0: ဖြစ်ပါလေ。調査してみてください。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、次にとはボス姿が、タンガトゥとパフェを見ねか言われた姿ば、あるまったび登じばかにゃ。
2: おいしそう。
3: おいしそう。
0: そら、やだしめぽんべるてべやばれ。စားနေတဲ့အစားအစာကရတာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
3: ်美味しい
0: လို့ပြောပါလေဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးပဲရတာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခါ
3: 美味しそう
0: လို့ပြောရပါမယ
1: ်ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: 美味しそう
6: 美味しそう
7: 美味しそう
1: သရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: 美味しそう
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတော့ငါအမှတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါメロンパフェでございます美味しそう
8: タム勇気さんとどこで会ったの
9: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
8: そうだったの
9: はい勇気さんに会いたいです。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、さじれカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
0: でねざらま、タムねミヤろ、たくわもいパフェさにじゃれの。でろ、あくジャパンモン類ちゃん挑ゃばめ。
1: ジャパンま、ジャパン油や木類よ、あなおたいもっ類よ、もう虫類妙妙しれの。
0: ほばれ。だべめ、あなおたいもんと挑べめれ。ဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုံပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုံတွေထဲမှာဘယ်မုံကြိုက်ဆုံးလဲ
1: ။မုံမီကြီးမန်းကြီးကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုံတွေမှာတော့ mochi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်ထောင်တွေ၊ senbei လို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုံကျွတ်တွေနဲ့တဲမုံတွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုံမျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။ရရသည်ဆိုရေးခဲ့ချက်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုံတွေရှိပါတယ
1: ်မချလပည့်ရည်စိအင်ဟာတာနဲ့ကိတ်မုံလိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုံမျိုးလည်းရှိရဲ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အမြင်လအောင်လူစိလှုပ်ထားလာလဲဂျပန်မုံတွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါရရသည်မှာချယ်ရီပန်းပုံတွေပေါအောင်ပြုတ်လှုပ်ထားတဲ့မုံတွေရရသည်မှာချယ်ရီစုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုံတွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်အယောင်သွေးဆောင်တစ်တီတွေနဲ့ဘာဖေးတွေအားလည်းမျက်စိပသာရဖြစ်เสียပါပဲ
1: ဂျပန်မုန်းတွေရဲ့အသွင်ပြင်းအလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်ကိုနှက်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှက်တတ်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်